0: 没有问题。项链怎么在你这里？どこで見つけたかは問題ではありません。重要なのは私たちがこれからどういうふうに仲間になるかということです。
1: Меня зовут Луне. Тюрьма Чуне. Так как ему с этого завели, ты мерил бы год коллаборации.